người không. Daniel Publicité, Rochambeau Tétan, Adi Chéri, Gazou, Jimmy Molo.